Wasa mi tini ni mi gata Wadi ni pasa na funoma Wama mako mani na yama Wasa matamfu anyamu Mi rame wampa yami Wujuna se anametina

mi bobu dina, mi bobu dina. Koto jenina kutuo, kutuo, kutuo, kutuo. Obiara niwa, otisawo, minyan kupon, udia wuyo nyamia.

0: Na mi sha
1: William Michael won yumbi. O say men ka san kra. Men su nyumben. Ni awoka yanina. Woman abemo. Mi mama ni su. Chwa Emmanuel. Wanyina ni o.
0: Hey.
1: Odi mo jano atomi abo.